korupcija. Eva da naši dani jako velika. Ovo imaš jedan tip se budi, ti se majstar k sebi. Odi sam i tanca, ti se mora zaseli. Kusla mi se potarla. Čađu sad ja čini param. Čađu sad ja sam.